kako oiru hinga movie u machia yina twachi tv na gatuto o twaterero mano iri gitwari iri hanga twaterero gacho oh kako iru hinga movie uno mino wire wire ngoyana hama bari maito no movie na banone

paye ombre no murare onji wisiro mbaranga no mura paye onjo ka kuru ne tundo ulire hambo mo imwe mbare mu view o imo mbali o ino ndano hambo mbali obo kutona tulare yanga no mura ne ko dapi nunga hino nga tuku poka kwa yeja tu tukunda hatu mudhiga yo kuimba mberi mo njira juli pongandanje omwa no mbali matuku tithana tajori jatan garabiti

0: osanseta njiaka oko nakooru lianko erero ndihakotokarigana uri omurari kwenda etetorogera na withi
1: etetorogera na wa
0: Okay, bye.